Dobro nam došli na Muslim Community Radio 92.1 FM. Vrijeme je za program na bosanskom jeziku.

Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Elbera ibn Azib kaže: bili smo na jednoj dženazi u Baki, kad nam je prišao vjerovjesnik alejhi selam i sjeo, te smo mi posjedali oko njega i bili nepomični dok se onom je kopao kabur. Bože, sačuvaj me kaburske patnje, rekao je poslanik i to ponovio 3 puta. Zatim je dodao: kada čovjek bude na prijelazu sa ovoga na onaj svijet, dolaze mu meleki svijetlih lica i zaustavljaju se od njega tamo dokle mu oko seže. Potom mu priđe melek smrti i sjedne pored njegove glave. O dobra dušo, rekne on, iziđi u oprost Božji i zadovoljstvo njegovo. I ona počne izlaziti onako kako kapljica curi iz otvora na mješini za vodu i on je uzme. U svojoj ruci ne zadrži je nikoliko je treptaj oka. Od njega je odmah preuzmu drugi meleki i metnu je u čefine i balzam, a od nje se sa strane počne širiti miris poput najljepšeg miska na zemlji. Zatim se počnu s njom uspinati. Pored koje god skupine meleka prođu, oni uzviknu: kakav je ovo lijepi miris? I oni im odgovore: to je taj i taj, sin toga i toga. I spomenu ga po najljepšim imenima kakvim su ga zvali na ovom svijetu. Tako se uspnu do najdonjeg neba i zamole da joj se otvore i bude joj otvoreno. Oni na svakom nebu koji se nađu tu u blizini sprovedu do sljedećeg neba, sve dok ne stignu do neba gdje joj se rekne: upišite mog groba u Ilijun i vratite ga na zemlju, jer ja sam njih od nje stvorio, u nju ću ih ponovo vratiti i iz nje ih ponovo izvesti. Njegova duša potom bude vraćena u tijelo i tada mu dolaze 2 meleka i postavljaju ga u sjedeći položaj. Ko ti je gospodar? Postavljaju mu pitanje. A on odgovara: moj gospodar je Allah. Koja ti je vjera? Pitaju dalje. A on odgovara: vjera mi je Islam. A ko je čovjek koji vam je poslat? On je Božji poslanik alejhi selam. Odakle to znaš? Pitaju oni, a on odgovara: čitao sam Kur'an i vjerovao i prihvaćao ono što je u njemu. Tad se s neba začuje glas: moj rob govori istinu, pa namjestite ga prema džennetu i otvorite mu jedan otvor prema njemu. Tako do njega doprije dio džennetskog mirisa i ljepote, a kabur mu se proširi dokle mu pogled seže. U tomu dolazi jedan čovjek lijepog lica i odjeće, sav mirišljav. Veseli se onome što te čini srećnim, rekne mu. Ovo je onaj dan koji ti je obećavan. A ko si ti? Upita on. Lice ti je kao kod onoga koji dolazi sa nečim dobrim. Ja sam tvoje dobro djelo, odgovori mu onaj. I on rekne: gospodaru, daj da nastupi sudnji dan, pa da se vratim svojoj čeljadi i svome imetku. A kad nevjernik bude na prijelazu s ovoga na onaj svijet, njemu sa neba dolazi meleki crnih lica, noseći tkaninu od kostrijeti, pa zastaju na krajnjoj tački dokle mu oko seže, a zatim mu prilazi melek smrti i sjeda kod njegove glave. O pokvarena dušo, rekne on, izlazi u srdžbu Božiju i bijes. Ona se tad raspije po čitavom njegovom tijelu, a on je povuče snažno, onako kako se povuče drnda iz nakvašene vune, pa kad je uzmi ne zadrži je u ruci nikoliko za treptaj oka, a oni drugi je preuzmu i metnu je u onu tkaninu od kod streti.
od nje počne zaudarati kao od najgore lešine koja postoji na zemlji i oni se s njome stanu uzdizati. Ne prođu ni pored jedne skupine meleka, a da oni ne reknu: kakav je ovo ružan smrad? To je taj i taj, odgovore ovi i spomenu ga po najružnijim imenima kojima je naziva na ovom svijetu. Kada stignu do najdonjeg neba, oni zamole da joj se otvori, ali joj ne bude otvoreno. Tu je Božji poslanik alejhi selam poručio: kapije nebeske im se neće otvoriti i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u džennetu ući. Tada Bog uzvišeni rekne: upišite ga među oni u Sidđinu, u najdonjoj zemlji, i njegova duša bude snažno bačena. A onaj ko bude smatrao da Allahu ima ko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. Tako mu duša bude vraćena u tijelo i u to mu dolaze dva meleka i pitaju ga ko je njegov gospodar. Ah, ne znam, odgovori ovaj. Pa ga oni dalje pitaju: a ko je čovjek koji vam je poslat? Ah, ne znam, odgovori ovaj. I tada se začuje glas: laži moj rob, stoga ga namjestite prema vatri i otvorite mu jedan otvor prema njoj. Tako do njega doprije dio džehennemske vreline i zapahe, a kabur mu se toliko stjesni da mu se rebra pomiješaju. Onda mu dođe jedan smrdljiv čovjek ružnog lica i odjeće i rekne mu: raduj se onome što će te okahriti. Ovo ti je onaj dan koji ti obećavan. Ko si ti? Upita on. Lice ti je kao kod onoga koji dolazi s nečim ružnim. Ja sam tvoje ružno udjelo, odgovori mu on. A Allah najbolje zna.

Danas ćemo govoriti o misvaku. Misvak se dobija od drveta arak i to je ujedno najbolja vrsta misvaka. Za misvak se uzima stabljika od 2 do 3 godine starosti jer ima poseban miris i ukus. Ovo drvo raste u toplim i tropskim krajevima u Saudijskoj Arabiji, Sudanu, Pakistanu, istoku Indije i sjeverne Afrike. Misvak se također uzima iz drugog žbunja ili grmlja kao što je divlja maslina, ali najbolji misvak je onaj koji se uzima iz podzemnog korijenja žbunja El Arak. Arak je tokom sva 4 godišnja doba odjenut zelenim lišćem i blijedo žute je boje. Liči stablu nara i ima osjetljive pupoljke i jestive plodove poznate kao kabas. Ti plodovi su u obliku kuglica koji su sprva crvene boje da bi postepeno pocrnjeli, a sadrže začin koji otvara apetit. Svojstva i dejstva misvaka. Veliki broj istraživača na polju zdravlja su dokazali da misvak ima antimikrobsko dejstvo. Dokazano je i to da njegove hemijske komponente imaju efikasno dejstvo za održavanje oralnog zdravlja. Kada su se vršile analize sivaka, dobivene su neka od sljedećih saznanja. Sivak može poslužiti pri čišćenju zuba i desni i da brzo zacjeljuje postojeće ranice u ustima. Sivak u sebi sadrži poznatu materiju koja pomaže pri zaustavljanju krvarenja. Osim toga, on u sebi sadrži supstancu koju posjeduje i sinapis, a to je u stvari onaj gorki okus koji se osjeti pri prvoj upotrebi sivaka, a koji pomaže pri uništavanju mikroba od koji nastaju mnoge usne i grlene upale. Misvak je vrlo praktičan. Za njegovu upotrebu vam ne treba voda niti pasta za zube. Neki naučnici su dokazali da razni hemijski artikli imaju mnoge štetne sastojke, a što se tiče misvaka, možete biti sigurni da je on 100% organski ekoproizvod. On je prirodna metoda za održavanje oralne higijene. Kada je poželjno koristiti misvak? Islamski učenjaci su se složili da je u sljedećim situacijama poželjno koristiti siwak. Prilikom uzimanja abdesta, zbog hadisa koji se prenosi od Ebu Hurejre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, što znači da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, naredio bi im upotrebu siwaka za svakim abdestom. Pred klanjanje namaza, također zbog druge predaje navedenog hadisa od Ebu Hurejre gdje se kaže, što znači da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, naredio bi im upotrebu sivaka pred svaki namaz. Prilikom buđenja i sna, jer se prenosi od Huzeife radijallahu anhu da je rekao, što znači: Allahov poslanik bi, kada bi se probudio u noći, svoja usta očistio sivakom. Pri ulasku u kuću, jer se od Ajše radijallahu anha prenosi da je rekla, što znači da kada bi god Allahov poslanik ušao u kuću, prvo bi upotrijebio sivak. Pri promjeni zadaha i nakon prljanja zubi, jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, što znači:
Sivak je čistilo za usta i sa njim se postiže zadovoljstvo gospodara. Savjeti za korištenje misvaka. Štapić misvaka je obično oko 15 cm dužine, dok mu je prečnik manji od 1 cm, što doprinosi lakom rukovanju prilikom čišćenja usta. Potrebno je da se prije upotrebe štapića misvaka jedan njegov kraj blago žvači toliko dugo dok se iz drveta ne bi odvojila niti nalik na četkicu. Ako se misvak osuši, dobro ga je umočiti u vodu prije ponovnog korištenja. Kraj štapića bi trebalo odsjeći svaka 2-3 dana prije ponovnog korištenja da bi se osigurala oralna higijena. Neki koristi misvaka. Misvak osvježava usta i daje im lijep prirodan miris. Misvak poboljšava okus. Misvak izaziva pljuvačku potrebnu za podmazivanje jezika. Misvak razblažuje i otklanja šlajm. Misvak pojačava vid. Misvak sprečava karijes zuba i jača njihov korijen. Misvak čisti želudac i pomaže proces varenja hrane. Misvak prečišćava glasne žice i poboljšava glas. Misvak razbija drijem i san. Misvak donosi zadovoljstvo gospodara. Misvak postiče na dobra djela. Misvak rastvara sluz i jača pamćenje. Misvak čini govor izražajnijim. Misvak pospješuje sposobnost čitanja, pomaže pojedincu da klanja namaz i uči Kur'an. Misvak pomaže pojedincu da pred smrt izgovori kelime i šehadet. Ko koristi misvak prije namaza, umnožava se vape namaza. Ko koristi misvak prije abdesta, umnožava se vape abdesta. Misvak razgrađuje plak i uklanja naslage sa zuba. Njegovi sastojci pomažu da zubi ostanu prirodno bijeli. Misvak stvara otpornost desni. Sljedeći put ćemo govoriti o avokadu.